da jeg var på Smukfest for 2 år siden, der gik jeg forbi den scene, hvor et Infernal spillede det år, og der var det mens den her sang spillede, og folk gik altså fuldstændig amok. Helt amok. Folk var virkelig ikke til at styre til den her From Paris to Berlin, som jo nok også er altså Infernals allerstørste hit. Og det toppede altså både i Australien og i Irland og i England og i Norge, og så var der i øvrigt også en kvindelig sanger, kan jeg læse mig frem til, fra Singapore, der optog et cover af den her sang, som hed From Taipei to Beijing. Så det siger jo altså lidt om succesen, og nu skal vi From Paris to Berlin to America, hvor vi finder den gode Alex Warren. Han er lige her med Ordinary. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Der er ikke swags i håret, og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty chick

90'er-festen på Skala FM. Hver fredag og lørdag aften. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.